Hann ui situr í löft hins haksta og búir ui skugga hins alvalda, sýr við herran, sjálf mútt, borg mún, gút mún, sum er lúti og hann.

Brøtt løfskaus Om tøy ein er Kristus er en nødgjuskapningur, Anna Korinbrev 5.16. Og et året tøy evar i Kjeppmannahavn fyr som som engan inn ui en bøkehandel og sele bruktar bøkur. Her kom jeg fram av bøkurna kja kjenda uslenska godsmannen Frøyriki Frøyriksine, Min livs saga. Og i hese bøk grøyir han fra, Hvordan han som 20 år gammal drongur var komin til den nýjastu að gera enda á sin egna lúfi. Tói fyrir honum tøktist allt svo vönlest og höpuslest. Hetta var om 1892. Vi tói eina endamal í húa að bæna fyrir sér sjálfun, þaur hann ein degin umbor að fyrir manni skipi Laura, som mittel annars sildi til Føroya og Danmarkar. Allan hansara vær at leipa fyrir bor mellum Vestmann og Ötjanar og Føroyar. Vi en vin som spurte hver han fjór, sverar han. Jeg atle mer longur enn til Vestmann og Ötjanar, men stittri enn til Føroya. Men Frøyrik Frøyriksson vær av ein god løytan hótt forhavur ui að fremja Atlansøyna, og han kom til Havnar og fóru land og fekk sér innivist her. Han kom til að hugsa að han kendi eitt menneske í hesum bui. Og það var skotska trúboran William Gibson Sloan. Som hann hei rönt að læra úslengst, eina fyrir William Sloan hei veri að vítjan í Úsland. Hann held að hann skulle færa vítjan. Tar hittust að trappinu tja William Sloan, som var að við að möt. William bjóar Frøyriki að koma vissar. Tar færa svo að möti úr sælunum som var kallaður fyrir Slónsælur og som var við Tingusvegin her som hánar klubbi er nú. Frøyrik Frøyriksson gróir sólais frá. Ég kom inn úr en luttlan húnalíjan möti sæl og her var vel af fölki samankomum. Fyrst var hesin sangurinn sundin som ta var mer aukjentur. Og hver vinur og Jesus, han som sorgir varar bær, stóri forrattur að bera allt til gud og kvila her. Brodlega, sigur Frøyrik Frøyriksson, fekki enn að måttmikla kjenslu af að hesin vínurinn som við sungu stóð tatt undir líginni á mér og úi einan egna bragdi veri sannfördur að hann veri vínur múinn. Sterkur til að hjálpa, sterkur til að frelsa. Hann, hesin vínurinn, gjörði svo sára lífandi Svo persónlegir fyrir mér að sangrin og verilaugan og gjörstum samtala við hann, við Jesus. Ég gaf mig yfir í hansara varvarslu og eri vissur úi að bön mún var hörd. Ég tók til ætjir og hjarta múnum að ég skuldi höyra harranum til allt lauf mútt. Og her enda ég Frøyrik Frøyriksson vitnesbúrsjóin. Men hetta vær svo. Et allt

brøttist og han kom að høyra herran til. Og í stæðin fyrir að teka lausutt, vugdi hann lausutt til tænast og fyrir hann herra og frelsara som hann hetta kvöldi trúi á og laut sig yfir á. Frøyrik Frøyriksson gjördist eit veldet ambo í hond herrans og í Úslandi og ein at en favo som hefur fingit hann høyur að få en standmynd rösti af sér sjálfun meðan hann enn ver að laufi. Jesus frelsarinn som brötti lauf Frøyrikssonar sami frelsarinn og vinnurinn í dag. Hann hefur som og kraft til að frelsa ein og kvönn og æsna til om du gefur til yfir til hansaram.

ui situr í luft hins haksta og búir ui skugga hins alvalda, sigir vi Herran, sjálf mútt, borg mún, gút mún, sum er lúti og hann.

Brøtt løfskaus Um tøy ein er Kristus er en utgjuskapningur, Anna Korinbra 5-16. Og et året hei jeg var i Kjeppmannhavn, før jeg som som engan inn i en bøkehandel og sele bruktar bøker. Her kom jeg fram av bøkerna kja kjenta uslenska godsmannen Frøyrikje Frøyriksine, Min livs saga. Og i hese bøk grøyer han fra, hvordan han som 20 år gammal dronker var kommet til den nyeste og gjør enda av sin egna løyve. Tøy fyrir honum tøktist allt så vönlest og höpuslest. Hetta vær om 1892. Vi tøy eina endamal i hua er bæna fyrir sig sjálfun, fyrir han ein degin ombord af feramannes skipi Laura, som middel annars sildi til Føroya og Danmarkar. Atlan hansara vær at leipa fyrir bord middel vestmann og tjannar og Føroyar. Vi en vin som spurte hver han fyrir, Sværa han Ég atle með langur enn til Vestmann Ögjanar með stittri enn til Føroya Men Frøyrik Frøyriksson ver a ein god løytan hótt foráur og ég fremja Atlansuina og han kom til Hánar og fóru land og fekk sér innivist her Han kom til að hugsa at han kendi ótt menneska og í hesum búi og það var skoska trúbóran William Gibson Slow som han hei rönt að læra Úslengst aina fyrir William Slown hei veri að Vítjan í Úsland Hann held að hann skulle færa Vítjan Tar hittust að trappinu tja William Slown som var að við að möt William bjóar Frøyriki að koma vissar Tar færa svo að möti í sælunum som var kallað fyrir Slónsælur og som var við Tingusvegin her som hánar klubbi nú. Frøyrik Frøyriksson grøyir sólais frá. Ég kom inn í ein lutlan húnalian möti sæl og her var vel að fölkja samankomi. Fyrst var hesin sangurinn sundjinn som tá var mér ákjentur. Og hver vinur og Jesus Han som sorgir varar bær, stóri forrattur að bera allt til gud og kvíla her. Brodlega, sigur Frøyrik Frøyriksson, fekk ég enn máttmikla kjenslu af að hesin vínurinn som við sungu stó tatt undir líginni á mér og úi einan egna bragdi veri sannførður at hann ver vínur mín sterkur til að hjálpa sterkur til að frelsa hann hesin vínurinn gjörði svo sára lífandi svo persónlegir fyrir mér að sangrin og verilaugan gjörðist en samtala við hann við Jesus ég gaf mig yfir í hansara varvarslu og eri vissur ui að bön mun var hord ég tók til afkjör og hjarta munum að ég skuldi høyra harranum til allt lauf mutt og her enda ég Frøyrik Frøyriksson vitnesbúrsun men hetta ver svo eð allt brottist og hann kom að høyra harran til. Og í stegin fyrir að teka laufsutt, lugdi hann laufsutt til tænast og fyrir hann harra og frelsara som hann hetta kvöldi trúi á og laut sig yfir á. Frøyrik Frøyriksson gjördist eitt veldet ambu í hond harrans og í Úslandi og ein af þeim favo som hefur fingið hann høyur að fá hann að standmynd rösti á sér sjálfum meðan hann enn ver að laufi. Jesus frelsarinn som brötti lauf Frøyrikssonar sami frelsarinn og vinurinn í dag. Hann hefur sömu kraft til að frelsa ein og kvönn og æsna til þú gefur þig yfir til hansaram.

Ákærtur. Herra Kolsson, ikke starfsfolk mine kunne leggja fram rattalega nekk pregf, færi jeg ikke at uirokna tíjun i mittlen tei som ákærast skullu i samband við Watergate. Á fyrsta sinni og ut við tvær tíma langu samröfunni brosa ég Leon Jaworski, særlig í Watergate ákærin til mun. Hann hegi avur verið formöver og í lögfrænga félanum. Nú sæt hann kvittkladdur ofast við et lengt fundarbor under liginni av Bill Merrill og Örun Hjálparfeltje. Lögfrøyingar mínir, Dave Shapiro, Judd Best, Sid Dickstein og E høttu bygi hendan fundin, eina seinastu rönd til þess að sannføra ákæran og fólk hansara at ég alls ondju visti innbroti og í Watergate. Jaworski sundu svo avgjörst eitt anlýsbrá sem kundu búa frá góun. Sjálfsagt held hann fram at hann har stuttan stegg. Hefa við jú Ellsberg máli það ikkje veri nokkur ákæra og í samband við Watergate. Ég starti at Jaworski. Á fyrsta sinni andaði ég eitt sindur lattari, men ég grundaði á hann fekst við omkran eftbúr og mótu mér. Það var öngjum sem áver hei sagt bænleis við mig að ég kundu vera ákærdur fyrir innbrotu í Watergate. Og prúnaði jú ákærarnir höttu tvúa með rænan. Men största parten av tøyinni á hesum fundunum höttu Jaworski við tveimun ákærun. Var hetta eitt trúst? Jaworski hugdi bústur enn að lötu, sújana vendi hann sér móti Shapiro. Hví setir þú þig ekki hér, Dave, sama við Bill og kannar þið kunnu finna Davison, segi hann og pækaði á Merrill. Ég haldi að Harra Coltsson innskir að gera rænt bor og hann sér fram til að lifa eitt nýtilegt lúf som vanligur borgari og som lögfröingur. Sújana rætti hann sé, eins og sleit hann fundin. Hann let Shapiro og Merrill upp í hendur að róa yfir lagnum mínu. Og Íva var allan hansara að nú skuldi ég vera takksamur, þú ég kannski slapp undan að vera ákærdur fyrir tvei brottsverk. Utan að það var sagt og í rænun orun var það grætt að ákæru myndilægjum vildi að ég skuldi jötta með segan. Ég skuldi jötta með segan og í einu minnishög og í móti að vitnesbúru mún kundi nýtast í móti örun. Það fór að föra vissar að ég kundi dömast til eitt ára fangsul, nega som vanliga förde til at det blev en treyta av dómur. Tuskil vildi ég eisne vera förur fyrir at starfa stvujari som lögfröingur. Væri her aftur móti ákærdur fyrir eitt groft brottsverk, kundi það merkja 5 ára fangsul og at ég misti rattin til að vera sækförar. Ábending Jaworskis framtu í múina som sækförare var et sera tugilitt tekin. Jeb Magruder og John Dean, som bægir voru roknægir som liglavitner móti Haldeman, Erlichmann og Mitchell, voru bægir gengir við til að tingast við ákæru myndalægana. Men brúk var eisne fyrir einun som hegi veri og í innara parstunum som ein af tæmum 4 mannunum som sambarst tói og í tæjaskrifarin Joseph Alsop skrifaði held dolchunum í móti hjarta forsetans. Ta ég fór frá ákæru myndalæganum hendan daginn, barðist ég við vele. Ég gekk við til það og ég herfa nefnt, vildi það merkja, að ég undir ægju jottaði með sekan og í innbrotunum tjá sálarfröyndi Daniel Ellsberg. Það merkti æsni að ég framan undan bjóði mér að vitna onnur Watergate fólk, við það að ég skuldi síja mannum Jaworskis frá tói þær yngsti að vita, að það fyrir það að það gjörðu fyrir mig. Ongin kan vera hælt vísur úi og mann ekki hælt átilvítandi verið frestafur til að afleggja ein vitnesbúr som meira eru trafið til að ákærin innskjur en við þeir verilíu víðskiftinu. Ta svo negf stendur upp á spjál, það manni lukt að berast þess hólæsi að. Kom nú, síja þær, það verju svolæst að hendi, ekki svo? Hver nóg sterkur að síja næ, ta ég merkir að ein sjálfur sleppur undan að færa fengihús? Ég var ekki vísur í mig sjálfum. Crow hegi nokta að slaka just af hesi orsök. Men það hegi verið en stóri latti að verið lífur við allt þetta. Það mersti að Patti og ég aftur fengu en mögulega að lífa eitt reglulegt lúf, að við kundu bruga meira tói sama við börnunum og það fór að merkja ein endi upp á púinuna tjá for eldrum mönum. Særlega pappi við ringu helsusvíni tók sér allt þetta séran er. Það voru í hessar hugsanir ég var bundin af þá ég korti heim þetta kvöld. Þetta kundi tója að þeir höttandi skudginni brottlega voru tíkin bústur og ég kundi anda lattan út í frusku luftinu og sölsýninu. Ég segi ekki patti negg það og hent verð.
Det vildi ikkje veri skila gott a skruva vonunar og lengt upp tja henne. Det kunde gjeras nek verre sætne. Shapiro held fram vi a tingast vi folk tja vorskis. Tær struttest vi a finna fram til okkurst og I bægir parstar kunde vera nøgtur vi og som kunde bjarga sækfrur a loive munun. Hverja fer kom han vi somu frakræng. Det gongi støva framma. Han smulte til munun og segi smulnu atur. Jeg skal klara få at det borstir ur hæsun, til først at bliva en fruju mævur. Jeg nøytti et smul fram, ikkje som jeg orsaka av frakræginkjene Dave hei viser, som jeg var suttja han. Et kvöldi segi vi han at jeg helt ikkje at jeg får a klara hetta. Det var eins og fekk han en spann av kvöldnum vatni i vise. Tjokk, hatta kanst du ikkje meina. Gongu du ikkje vidil hetta, skal jeg sirkja fyrir að få at jeg her til var röttun høyrir heima. Hetta mot olvara, Dave, svaraði ég. Ég orskjuti ekki. Hvert sværi og röndu veru veru på allt hetta visti ég ekki, men ég skilti og ég kvussi svo að ég ekki var föru fyrir að græja hetta einsamallur. Leigardagin eftir veri heima tja Harold Hughes. Við búi nærhendist hverjum örun og við hittust rægili ofta til tugina, ekki einans á dæmi vanligu mannadagsfundunum. Bróur, mér törfa hjálp, segi ég, her við sáti einsamallur, og við stóri tjallarastofunni som Harald hei brött til skrifstof. Ég segi honum frá velunum í hei finnja. Fyrir hvert punkt ég græti frá, kundi ég suttja að hann kjendi púnuna svarar. Ef og að breyta hann í ef og spurði okkurst. Það var en lögin stöfa. Trúfasti lautnanturinn tja Nixon forseta sökta sér rá tja einun af ringastu futjundum Nixons og tæta snúið sig eina efgjör som kundi skýja forsetan sera olvarslega. Jeg trúi enn at forsetin var ósekur og hei ongar atlanir um að vitnu móti honum, men jeg var greier yfir at hei segi kundu få gongta kreftur som kundu ogjulegja sök forsetans. Etter öllum politiskum spjallireglun kundi ein rokna vi at Hughes vildi roa mer til að genga vi til uppskot akar og myndalagans og ikkje best hea, han vildi eisni eld mer til að kvessa knuven. Men jeg hugsa ikkje hetta nú. Skilda okkara som Jesu Kristi etterfylgjarar og kærla ikkje okkara hver til annan som brøvur verða einasta som hei nekna tutning. Jeg veit ikkje, segir Hughes da Eva lever. Hva skal jeg sija? Han eigi djupar føyrur i pannene. Du sikur ut hui som du måst vikinga tjokk? Spurði han. Etter lovene, nei. Jeg gav ondje bo om a brotast skuldi inn tja salarfrøyngjnu. Sannleggjinn han at jeg visti ondje umta fyrir alt var yfirstegi. Men sifrøyliga seg veiti ikkje om munin så staurur. Jeg hei gjort alt til þessa stekka Elsberg, alt som forsetting gav bo om, sverai jeg. Det ikkje það som avgjørande tjokk. Það du må sija og rætta noen satt fyrir egna hjartatutt. Jeg meini heldur það mittlen te og gud. Nei, sverai jeg speklega. Jeg veri nøttur til að sija at jeg visti innbrotet framan undan og tók undervittu. Það vil ikkje vera sannleggjinn. Við somu löti visti jeg, lukka mykje hvordan jeg vil tås av hetta, ver hetta allt avgjørande. Hjús hei rakt seimin og hødd. Du måst bia Kristus gjeva da sværi og påhetta bróur mun, held han fram. Det snuði sig me, jeg ikkje helt vísur ui at jeg kunde skikva mögulegan frá mér. Det snuði sig jo eisni familjina og nekv annan som stendur upp á spel. Ongin kan seta sig inn i hana tvílika stöfu fyrir hann hefur rönta. Jeg kan gjeva til þetta rætta sværi, men jeg ikkje vísur ui jeg kunde fylltu sjálfur, så hver jeg ta at jeg skuldi rott her? Men han segi hetta, visti ég að ég hei tíki múinu efgjir. Við sáttu stillir hana lötu. Þau hordist ondki annar ljó en brekju frá træstopnum og í opna eldstænum. Ég hugti ég að Hughes, henda mann som hei veri og í svo mengar í orrustu, hann som einafir hei veri bundin af brennuvinu, men som út af en leiðandi politikar. Hann hei eitt hjarta som földi fyrir örun og ég var blivin góður við hann. Hann bundi höfur. Harald kjent i eisne pøynuna. Det hei stóran tutning fyrir mig at Patti og bøtnene skilti til eg gjørdi. Det vusti seg at Patti var pura sand við mér og í at eg skuldi ikkje genga við til nekra neysemjó, men hon öttaist at sindur fyrir framtíðina var tugilitt að lesa á íun hennar. Þær myrsku dýjarnir voru vornir til mánægir, við voru nú komin yfir í anna ári og það tók meira på hana enn mig. Jeg ringde til Wendell og Princeton.
Han var eins avgjørtur og pattu. Gjert hæ som rætt pappa. Hóast det bardist dúlega við mig sjálfan til þess að sleppa af við stoltlagan, var det ikkje frutt at han deyja í aftur undan kæfi, ta ég hörði først og støvutekan hansara. Så flei ég til Bosnum. Chris kom á flóvöllin etter mér í gamla fordusunum og Emily satt aftan fyrir. Ég kom værislega inn á trúblaga múin við þeir að ég ekki roknaði við að ein 15 ára gómel jenta kundi seta sig inn í hann, men það vusti sig að hún skyldi meira enn ég hugsaði. Ég greiði þeim frá að ég ekki jottaði með segan kundi það merkja herrari refsing. Væri dömdur kundi það föra til fleiri ári fengihúsi. Flesti vinumunir halda að þú erslangu í fengihúsi eða ersta við hér, svo fyrir mig hefur það ongan tautning, segi Chris. Verður þú plafa verið á því? Spurði ég. Chris yppti best öxl, men ef tökna hans aðra skilti ég að hann einans vildi spjara mig fyrir einnum á tautlíum sver. Ég hugsaði að það var sér að óratvist að hese bæði ungu skuldi refsas fyrir nega að ég voru púra ósegu í. Chris segi mér bænt fram frá að skæin longu ver hendur svo ég kundi gera hvað þið vild. Emily hegi krökt sig saman á bergsetrunum og tyktist enn minni enn hún ver. Það lenga ljósa hari hekk nýjur eftir axlun. Það vanliga svo vakna eiga var horfi í dag. Það var komið að andlitsbragt af tunglindi yfir hana. Hún fylgdi vel við í samröfuna. Gjörðu þú það sem þær vilja hefa þig að víkenga? Spurði hún og resti sig upp á bergsetrunum. Nei, það gjörði ég ekki, svara ég. Svo mást þú heldur ekki sía það, segi gentan framförin. Það voru ekki nokkur rá, men henni bó. Ég hei ongandi gróna að enda luttla gentan kundi vera svo föst og afgjörd. Fyrir mig sjálfan takka ég gúti fyrir að börnunni tóku það svo læs. Ég måtte hitja útjögnu vindæja svo þeir ekki skuldi sutja að þið taræ. Dave Shapiro var illur. Það vusti sig æsne að hann fór að vera þá hann fekk endalí afgjör mæna. Endi var að samræðingunum mittlun hann og akari myndilaganar og ondki var komið að skafta. Það skuldi luka veri að við voru komnu longur hver frá örun en avur. Sætni nokta og annars akararnir að hann ekrandi höttu bói mér hetta og bók stafli að segja hefa það rættu í hésun, men ekki í veruleikanum. Sækförarinn mínir fengið að klara fættan að ég fór að fúa eitt formli tilbú og mér gekk vítil það. Það vitnaðu bæði Shapiro og Ken Adams sætni undir ægi. Men tjekkast kundi spurningin ef því að tykningnar stekkaðu og arnda voru litnar. Ég kendi mig alls ekki sjálfrættvísan þá ég hei tíð afgjör mína. Ég kundi svo að sýja ekki gera anna og kvussus við ekki aðtana að Emily hei vust hann eftbúr som hún gjörði. Lenga búið tóginn stóð við og ég yngsti innilega að það var en vefur bústur úr öllun hessun. Ég byrjaði að víkenga að það daglega að verja fyrra laumut vildi gera það sér að torfust að lifa eitt fullt og frutt trúarlauf særlega tói almenningurinn ennfyldi við og tói ég gjörði. Hetta brefi og ég var almannakundjörst og í Philadelphia Inquirer særdi mig djupt. Charles W. Colson stendur fast við að hann hefur haft eina eðla era religiösa upplifing. Hann sigur að hann nú sær ljósa. Ég fyrir múin part haldi það vera ógjörlit að tryggva að hann hefur mótíkinn ekka gott, hvörtsi svo eða svo, þá hann enn gaumir brottsversk og hjartasvínun og ekki vil leta sannlegan koma fyrir enda. Fyrir hann gerir það hann ekki meira enn en tryggvandi hygglari som byggir bönursvínar almennt. Það gagnar ongun örun enn hún og sjálfun, men hann vonar að bjarga egna sinnisvínun við hessum. Brefi var underskrifað við fulla nána. Fjallslega af brottsverkti gekk ég við og hjarta mínum. Og í vonlöse röndi ég mig sjálfan og fór í gjögnum allt það ég hegi gjörst og í kvítu húsnum. Ég hegi verið við til herrar politiskar afgjörir og nekvar tarra voru skytna snildur tví þar voru fölki til skýja. Kanska var það enn verri og í eigin guds. Ég hegi verið stoltur og hugmaugjur. Trúfestu mútt móti lægjara múinun hegi döft vít og síl mútt þá þetta snúið sig það og í rætt verð þetta skæft og ekki verð að dýfastu tói. Með verið lið brottsverk sem hann stóð fast upp á kundi ég ekki finna.
Jeg kunne sjálvandi leggja sekten og henda brevskrivaran, hendan Antti Nixon undangongu mann, men om etborurinn var et etkjenne, var det så ikkje ein vandi fyrir at jeg gjørte kristne navnene meira skia enn gagn vi at teka almenne støvu fyrir trygg munne. Ampen vaks. Ta gekk neivan dævur utan að blöginni hugsavu om komandi rattarmalene som de hedde búja så lunge etter. Grunda var á när det får jag komma, hvor skulle jag avkärast och hvordan jag allt detta för att avvärska fortsätta embedet. Halsan tja Richard Nixon var inte god och hon gjorde det inte bättre ta granskare och kipajer fyllde vopnagömsle skynar till dess att sätta alla orsku och ta vant av sommar och rustna. Sækførarar Nixons, Sinclair og Fred Butchards høttu eina overhånds stóra uppgávu fyrir framman og tær móttu teka eftir dirvismíki ötnartek til þess að seta uppu verjikar með restin af starfslínun og kvítu húsnum best sakk longur nýr og dýtje meðan tær tjaka á svinamellum. Heik møtti reglilega tja vorski og gjörðu tilræðing svina til ræjar. Það sá út til að það sövilega ekki slappst undan að henda rattagongdun kom. Það var að kalla som að suttja sænasta tótt og gjennom gríkskum sjónleik. Ég skuldi æsni upplifa onnur sjelkandi ting som tann dægin ég var bósendur til kvítu húsinu og þar vústu mér sjöl som eðdugavu og pýleiking CIA's og í Watergate. Ég fái setjun og negar fær frænir ef að ég leta þið suttja hetta teska í ein af monnum fórsetans tilmúin þá hann handa mér tvær tjukka mappur við topp nøynulitt stemple við blámum stefum. Ég sætti í tvær tímar og les sjölinu. Það hefði verið lúti tósa CIA og í samband við Watergate gölinu. Hér kom til sjöndar að Howard Hunt starfaði fyrir Robert R. Mullen og kompanu eftir öllun að döma ein vanlig PR einstaklinga fyrirtuga í Washington, men röndu veru best að skokka sjálf fyrir CIA. CIA hefði fyllt við öllum virksemi Hunts og svo út til að vera bland og púiðtja som fyrdu til innbróti í Watergate. Það sem sjelkaði mig mest voru þær mongu upplýsingar strúið sem Robert Bonnet stjóri og í Mullen einstaklinga fyrirtökni hegi gjörst sér fyrir að fóa með blandaðan inn í Watergate. Hetta var gjörst til þess að fóa CIA út ur myndinu. Saman við einun innanhúsis CIA skrifi, dagfest 1. mars 1973, lá eitt fotoafrit af til somu Newsweek-greinina som Patti og ég höttu lýsi í Vín nærum eitt ár framan undan. Sujani voru að lesa suja og manna suju við frágræðingun som vustu hvussu CIA meta í Washington tuyinda fölk taramillin Robert Woodford í Post við grofun upplýsingun mig. Nekva fesum var beinleis ósagt.

Nixon fortsetter skifte jo I 2 år vi med om hessa frakræng. Han sier seg atle at avtukka framferna tja fyrutøkna. Æra rødder, særlig heik, iverherstjåre, finke sattne samførstan om at han ikkje skulle gjøre neka som kunne skia freknar tennastna. Shapiro let akæranar sleppa at suttje upplysningarnar, og tar viss av han om at malet skulle vera kanna. Det blev det ikke så vitt vid vita, för en sättning avtukaner förde till att allt kom fram och ljus. Robert R. Mullen och kompanoi var sättning avtid. David trodde att akaraner kunde leta sig ivertala till icke att stövna mig I Ellsbergs malenon om jag gick vid till en annan rönt vid Åsannendes varnare. Hesafir skulle det vara tog att jag härvig skulle präckva att jag inte visste fram och undan om inbrottet av skrivstånda Chasala Fröjnsson. Jag vände åter till New York och Richard Arthur till dess att färre I djöknom en annan rönt. Dave var så vakter av undran att han eisne syrte fyrir en tredje rönt Hesafir till dessa präckva att jag omkant och hej lova att noa hund etta säkförare hansara fyrir att halta sig kvirrar och I Watergate malnum. Shapiro hei hørst at hetta var einasta skuldsetting som kunde få Javorski til at blanda med upp I Watergate akarana. Jeg var vorin rattelig av velkjentur til Arthur nu, men jeg snukte mig inn og ut av bygningen om kvarjafer, vi hatten og smukten nyr om egin. Kanska vært at jeg vannleisa iverbrakti og I andet munnen tøy Arthur byrja I at gjera seg til reier til røyndina, etla kanska vært pulsurinn som slerte særlig hørst, og I kvossus veri rådde han meg til ikkje at hekka flere røyndir. Hetta segir han mér utan að segja neka úrslit. Hví stóði ekki röndina, spurði ég og kendi að hjarta fór að dúka herrar. Og Íva gjörðist í hummareyjur í andlitnum. Jú, tíum stóði röndina, ég hafi heldur ondki í móti peningi tíjara, $330 hverja fyrr. Men tíun hefa verið og gjögnum ofnekva röndur. Ég suttju að tíun tósa satt utan allt þetta og mikið rættarfölksinni skilja það nú svo tvæta tíun best tói og pening bústur upp á þetta. Það vusti sig að hann hegi rætt. Merrill kundi ekki fóa sig til að tryggfa úrslitnum hóast að FBI umbo var sent til New York til þessa kanna framfærarhótt Arsters doktar. En búja og vit. Aftur veri byin að möta tja nefningafalkunum, men ég sutti ef tói að ég eftir öllum að döma vera sindur af hennar skotklingrum. Shapiro mótmalti tói á vanliga framfyrarhóttunum, men til fánöytis. Fyrir æru fyrir veri nöttur til að sjóta mig undir græn 5. Hesa fyrir luktist í einum brottsmanni sem raunir að fjala yfir sindi í fortið suyna fyrir 20 borgarun, som om nekra dýjar skulle svera ja eða nei upp á skuldarspurningin. Endelig gjorde særlig akæren kunnlutt at akærenar ville blive kunngjørdar frutjardagen 1. mars. Alla vikna fram an undan gjekta som råta supan I Washington. Öll tøyenda folk hadde imsar listar på hver det for å være. Dan Shore fra CBS ringte til min høstkvöld. Ta harma med, men jeg har ringt tøyende at bera der tjokk. Tu ena taimun 42 av listanum. Hefur du nekra vimersing? Hetta tyktist helt latur mig, 42 akkard. Ongin okkara kundi teka hetta I fotun alvara. Jack Andersen, ein tøyenda meður sum ongandi gafst so lunchi sum nekka vera kanna, ringti høstdagin og segi at ta var í einans 5 á listan. Hetta skilti eg ikki. Vinir munir og kvøtu husn og visti eisini segja at eg ikki var á listan. Javorski hegi au almennt tosa við starfsfólka leiðara forsetans Al Haig. Og einhótt brudja I emi ikkje så nek allt þetta. Ongi var betre enn at henda lenga bujitugin kjøtt var at enda komin. Patti fylgdi mér til skrifstofuna henda frutjamorgnin til þessa veri her það ringasta skuldi henda. Blöginni vildi krefja múina áskuan og ta vildi hon standa við lí múina. Djupt innan uimær visti ég at ég vildi vera mittlen þeg akard. Allt som hent var pæka jo I móti mér, men utan að varvætti smýle og ég vona ég meðan ég les Salma 26 ummatur og ummatur. Tói hann gaumur mig og húsu sunnum hinn önda deg, hann fjælur mig, löndan og tjaldu sunnum. Upp á klett lægir hann mig. Og nú skal höfum mitt lita sig upp yfir fudjindar munar rundan mig. Gef mig ikkje glupskun óvinnun og hendur. Tói falsk vitni reisa sig móti mér og menn og frøysa af yfirgengi. Búja eftir harranum, ver húrestur
og hjarta trygt veri sterkt, ja buja etter herranum. Salmur 26, vers 5, 6, 12 og 14. Klokkan halgum tutsi kom Shapiro inn á skrifstofu mína. Han var pura avkjeplaver og anlitnum, eginni voru sorgarbunden, og það var tøyilegt at han kom við ringum tøyendum. Akarinn ringde bænt nú, segi han. At hann á lengan stegg pækai hann nýr eftir við tommelfingrunum. Eru sera harmur um hetta? Holly fór að gráta og Jod Best fevndi Patti sum barðist við að halda tárunum aftur. Hon gjorde det hon var ment til þess að verðvæta það strålande smule som alltid hei styrst með. Við voru til saman tjej og vi voru akardir fyrir Watergate innbrot. Tvær tímar setni ringde Merrill. Komandi hösta verður akaran í samband við Ellsberg tíkjum upp og meðvertuinir eisni við her, segi hann við Shapiro. Þegar við byrjaði som eitt heldur ströndjandi spel verð nú ein verðlæg. Fundur var ásettur í sambandi við bægi málinni leiðardaginn 19. mars og í umdömmis stólnum. Ta sitt Dickstein og ég kom í hýruvognu til dómstólinn henda leiðamörkunin, stó ein rikva af fölki aftan fyrir ábyrgingsna við ingongna. Lögreglu fölku í tjálmun hildu eini djælandi mannamekvi aftur. Það fekk mig að minnast þær díanar, ta mótmæliskongur voru um móti krúnun og það var fullt af fölki kringt kvíti húsinu. Það fór ein gestur af ötta í djögnum. Við voru fylgdir af sjónvarps upptöku tólun og tugenda fölkje som albú af sig fram við hvönn annan. Ein af myndatekarnum trakka í skæft og dætt um eina lofa gýring út á ein græsvöll. Ein annar var nærum akkordur af eina bíl. Eftir nokkrum fáum sekundum voru við fullkomliga umgjördir. Ljóthög voru stundin upp í anleiti og spurningar voru settir úr öllum herasotnum. Það voru meira að kalla eitt undur að ongin var nýjur trakkafur. Og askuarnir, som tugendafalkinu mettu voru flæri hundra við tali, voru illir. Negrir hattu uppslega vissar við áskriftun svo som Hestatjóar og menn Nixons æja að vera hungdir. Negrir gjördi ónærislega kæpur. Æmævur og ennum veldjum Nixon djekka skorste var handtíkin, tói hann nætjun undur belti djekk mittlum mannavíknuna. Það vusti sig sætni að hann starfaist tjó einni útvarpstöð her á stænum. Tú kundi rokna við öllum hessum hóastasjunum. Tugindu höfði alla vikna lagt upp til þess. Kapan á Newsweek var fyra pennatekningar af anlitunum á Haldemann, Erlichmann, Mitchell og Colson. Ovast stóð við reyjum stafun eins og eitt nýmóðans brennumerkja. Akardir. Að kalla allt kvöldi voru sjónvarms tugindu stúpanir fylltir við hessum malunum. AP varpaði út eina mynd af einu smýlandi Daniel Ellsberg

tankar hansara plavava hann. John Mitchell hoknaði nýr við stóli sögnu. Við öskulittum sjelkandi andlisbra. John Ehrlichman virkaði surur og sötur. Bob Haldeman var í einum velpressavun og velseimavun ljósablavun klatningi. Kjött voru kæpemyndir teknajar af okkun. Þær skuldi sýnast að skugganun fyrir miljónun af sjónvarpsheitjarun samakvöldu. Ta ég gekk móti John Mitchell som satt saman við sækförarun sýnum við eitt bor hinum í höle, hugsaði ég hvossi ég skuldi vera tryggvandi hér. Það voru fleiri mánagir sýjan ég hei sé eðla tósa við Mitchell, gamla mótstöfumann mún í kvítu húsnum. Fyrst tøktist hann að vera sér að bilsin, sýjan ég gjörðist hann glæfur ta ég tók í öxl hansara, risti hund hansara kraftmíki og yngsti honum góa etnu. Það gjörðist æsni eitt hjartalett möte við Haldeman og Ehrlichman. Stundir voru ekki til baskleika og harman. Gordon Strachan, hjálparmaður Haldemans, ein 27 ára gamal unglingi, var ein av hinum trimun sem var uroknaður í ákærne, men þær voru ekki roknaður sum höfusákærtur. Hinir voru Kenneth Parkinson, sakførari, og Robert Mardian, fyrrverandi Mitchell, medarbeider. Strachan, ein hávaksin, vekur meður við longun ljósun hári og stórun blávun eigun, bærdist við að halda tárunum aftur. Það tyktist sum hann starti að onkrum lengt hianne. Mér tæktu hjartalega sindu í honum. Gordon hegi blindur tant stórun monnun sum Haldeman. Hann trúi að hann bærdist fyrir hennar rættvísari sök. Hessa kjenslu kjendist ég vel við. Nú sló hann brottlega og hennu rættarhöle ákartur fyrir brottsversk. Utan fyrir djælaja ein stór mannamikva og hann hegi öll eigu tjóarinnar vend í móti sér. Það var ótrúlegt. Ég skilji að du lesi bíblina, segi hann. Ja, það ger ég, Gordon, sverri ég, og það tøktist sum verða honan að lagti að få þetta sagt. Ég kundi hugsa mér að horst upplýfinga tvinar, segi hann. Þetta var ekki just rætta stegi. Vi stóðu á mýjum gulvu. Leon Jaworski og starfsfélagar hansara settu sig til rættis við bor akarans. Ég sigi fegin frá því, segi ég, ta höfubúst. Miss ekki móti, Gordon. Gud vil gefa þær megi þú býr það. Gordon smultist og bæt sig í vörðina. Býi verðum frí í sælunum og við ræstist allir fyrir dómaranum, John Sirisia. Ég hegi best sé hann eina fyrir áfur. Nekra mánagir framan undan verð hann í tæm útnefndur sum orsins meðvur að hann að hafa starfast að kalla út í dulda og í meira enn 20 ár í höfustan. Og einari luttlæri samveru í 1941 höfðu við prata eitt lúti sindur saman. Ta segi hann mér að hann afur hegi verið við og í tjóveldis félagskapunum og að hann hegi stóra víring fyrir Nixon forseta. Hinn blúi meðurinn ég mötti tæferina var en hælt annar en hann efgjörði löggfröingrinn í nú hegi fram að fyrir mér. Sirisia beð okkur sé koma fram og við voru standandi bænt undir honum. Við skuldi svera svo hvort sum ákærarnar og í móti okkur voru lysnar upp. Orðinni kjendist sum justur eftir ríkinum. Samændi tjóunar ákæra John Mitchell, Charles W. Colson. Allt mútt lúf hætti orðinni samændi tjóunar veri mér sum yndislegi tónleikur. Summa vilja kannski halda það vera lögi, men ég hafi verilega elska land mútt. Ta ég gekk í herflóta búna múinun verða við eru kjenslu og ég hafi verið stoltur hverja fyrir þess að merki. Nú voru hessi fögru år nýtt af einan ákæra og þeir voru slóngt eftir mér. Þeir fylgdi mig við skóm. Þeir voru ekki sammændu tjóunar sum ákærdu mig hei ég bestan hún að rópa. Þeir var ein bölkur af fölki við politiskum sjónarmíðum. Egna landmútt ákærdu mig ekki, men sjálfandi gjörði það til. Henda ræfulega upplýsing sum ég hér til hei gjörst allt fyrir að standa í móti gammar vaml. Ogki av tui og í gjörst kundi veri móti mér, rattarsæk, fóngsul, ogjuleiching, ogki kundi samanberast við hetta ræfulega að það landi sum ég elskaði, nú ákardi mig fyrir að ég hegi svíki kildur mínar. Það var eisne nega anna sum kundi taka móti frá mér. Myndileikanir höfði allt og í brúkvar fyrir að taka til og ögilegt vald. Fyra til sera dúnalige lögfröingar og í tænastu Jaworskis, rannsaknarfolk kring allt landi, eitt datukjörf og kundi halda skil á öllum upplýsingum. Ervin nefndin einsamöll hegi sett 100 rannsaknarfolk í starf og þetta var einans ein af 12 nefndum

som settar våru av kongressene til tess at kanna alt möguligt og lovi okkara. Bådjengu ut fra bægi FBI og IRS om at kanna alla slóur som kunde gefa akaranon meira krút. Sækførarnir og virkjumunum voru best smadrangir og imun til hetta. Vid megnavu enn ikkje a fylgja vi ut hui som hundratals fólk hadde vitna om. Fólk som hadde gjørst sutt til at breia gøluna mest möguligt. Eitt anna vær at bankakontumun fór a vera tóm ta ári var runni. Ég skilti nú hvað það vil sía fyrir að einstakt menneska að standa einsamallir móti veldiga móti myndileikans. Ég hegi som árenni líu tósa negv rattandi einstaklins, men það sindræst bústur nú. Sjálfsagt fór það vera rattarvidger og möguleikja til að pregva að ég var ósegur, men ongin kundi stríka tann plettin sem settu vær á mig hendan daginn. Ég starti að sirísja dómara. Ég var svo turur í munnunum að ég ekki var vísur í ormuninu notu fram. Alls ikkje sekur í nøkrum. Ég hugdi nýr. Hvørki degi ella lúv, hvørki englar ella herradømi, hvørki það sem nú ella það sem koma skal, ella makter skal få skilt okkum frá kærleika Guds og í Kristi Jésusi herra okkara, skrifa í Paulus apostel til þeir tryggvandi í Róm. Og í Rómverjabrævunum kapitel 8, vers 38 og 39. Ongant og höttu hesi år haft større tutning fyrir meg enn og hesi löti og í rattarhölinu. Nú följdi ég at her makter ég hegi tilbýi og akkærdu meg, men ég följdi til eisne at her var ein som stó tjá mér. Ég kundi luta á hann, hann brudjaði sig mig. Og í döfunum som lóu fyrir framman skuldi ég sanna at hesi verilægin gjörði allan múl.